føles som en siste dans, ja. Rett før at du glemmer meg, ja. Frykter du ikke trenger meg mer. Er så flink til å overtenke alt.

Jeg brukte å sette ned før huset mitt og høre vannet strømme rolig inn. Trekke sakte bakover i stillhet som ikke var stillhet. Jeg pleide å være en som drømte stort,

0: Der forlater vi aha, der de står ved foten av fjellet. Da går vi videre her I tidlig morgen, den mandagsmorgen, den 12. oktober, skriver vi I dag. Nils Ågen hos deg som vanlig på plass. God morgen.
1: Ja, jeg har lurt på hvor jeg med det.

Der var Enrique Iglesias I gang. Jeg skal bare si at det var Theos vi hørte før det. Og Nils Ågrenstad skal ha en riktig fin mandag videre.

Hva du redd for, spør ekteparet Sigvard Dagsland og Caroline Kriger denne morgenen her, hvor Nils Otto hører på fra Nunguru på New Zealand faktisk. Han sitter der I et trehus og planlegger turen videre. Så hyggelig at du hører på morgenen også derfra, Nils Otto. Det høres jo veldig spennende ut. Tone her hører på I Moss denne morgenen. Hilser god morgen. Det Eckholt Rygge det snakk om. 1,3 grader. Og så det kaffe og morgenen på øret da. Og yoghurt. Og så skal hun pakke inn alle potteplanter for vinteren på to verandaer I dag. Det ikke sikkert du gjør så dumt I akkurat det. Vidar her kan melde om kjølig start på morgenen I Spydeberg så der hører han fra 0 grader Herlig dag videre, alle sammen, skriver han. Så finner du avstemmingen da I appen NRK Radio, hvor jeg ser at så langt så det dere som hører på fra yttre deler av fylket som I flertallet.

0: Watching You, Watch Him med Eric Hutchinson. De fleste har vel gjort det en eller annen gang, flyttet. Og når vi treffer en av østfoldingene I den morrafolkgjengen vår nå, så treffer vi på en som bor litt I pappesker om dagen, bokstavelig talt.
1: Ja, god morgen til deg, Morten Marius.
2: Ja, god morgen, god morgen.
1: Hvordan det å være flytting, I en flytteprosess?
2: Ja, fytte katta, fletting, ja, liv I pappeske, og fargevalg, ikke minst.
1: Fargevalg?
2: Det å flytte, ja, altså, ja, fordi jeg tenker, det å flytte I seg selv jo greit. Man flytter jo alltid, fordi da skal man jo gjerne oppgradere, men det det med flytting, det krever jo en viss disiplin. Det mange tøffe valg som skal tas. Hva skal kastes, hva skal ikke kastes? Jeg fant jo en dress som jeg fra sist flytting har enda ikke kastet. Skal den kastes denne gangen, eller hvordan dette her?
0: For den passer ikke lenger.
2: Nei, men det kan jo hende at den kommer litt en gang. Det jo ikke det vi hele tiden drømmer om.
1: Jo.
2: Du, altså, jeg finner jo så mye rart. Det jo det som overraskende. Jeg fant bilder, gamle kjærestebrev og annen stasj. Jeg fant en julepakke. Og den var til og med til og fra lappen, var like hel, like fin pakke. Jeg tror vi går tilbake en 5 eller 6 år siden den skulle vært levert. Men etter litt sånn kontroll så fant jeg ut at det her gangbar kommende jul. Ingen problem.
1: Nei.
0: Ja, så kjekt da.
1: Og du kommer ikke til å røpe hvem det snakket om, selvfølgelig.
2: Ja, det noen I familien, men jeg tror også det var en t-skjorte, så jeg tenker at dette her, den her kan gå veldig bra.
0: Ja.
1: Det strålende. Jeg hadde en bestemor som var veldig flink til å flytte. Hun flyttet sånn cirka annethvert år. Hun levde I Sverige kalte hussjukan. Da lurer jeg på, har du sånne pappesker som har blitt stående igjen siden forrige flytting? Altså,
0: som
1: er fulle av ting som du bare ikke har åpnet engang?
2: Ja, jeg har det.
1: Ja, du har det, ja.
2: Jeg har det. Så jeg kjenner igjen dem der, og det det som litt rart. Og når man driver og så holder på og skal sortere dette her, da, så altså, jeg jo ingen samler, men du vet hvor mange kaffekopper med logo jeg har. Jeg fant inn en gammel NRK Østfold-kaffekopp med tipstelefon, og da står telefonnummeret 032, parentes.
0: Ja. Den må bli med på lasta.
2: Ja, den skal selvfølgelig bli med på vaskeflasse,
0: ja.
2: Og så dette her med fargevalg, da, bare for å ta det veldig kjapt, fordi at oppi alt dette med pappesker, så skal det avgjøres fargevalg, fordi hun ønsker jo selvfølgelig å male, og så må jeg ta fargevalg, og da skal det velges mellom Marrakesh og muskatnøtt og okergul. Altså, jeg er ikke fargeblind, men... Ja, det blir nyanser som jeg ikke helt med på.
1: Ja, der kan du få et litt tips av meg. Det å ta bilder av rommet, og så spør du rett og slett K-in om den kan sette inn akkurat den farven som dere vurderer. Det har jeg gjort et par ganger, med godt hell.
2: Godt tips. Jeg skal bringe det videre til malersjefen. Det hun som får håndtere det greiene der.
0: Og før du kan flytte I den nye kåken, så må du pakke ferdig, som du sier. Har du funnet et eller annet som du ikke husker at du hadde, eller som du mener du aldri har sett før engang?
2: Jeg har kanskje ikke sett før, men jeg også overrasket hvor mye eggeskall, eller eggeglass jeg har. Eller ikke eggeglass,
0: ikke men sånn
2: eggeskåler. Sånne eggeskåler, sånn, hvor du har den der skålen rundt, hvor du skal legge sånn eggeskalde på.
0: Ja, den kjempesjekk.
2: Jeg har liksom samlet litt på det også. Jeg skjønner ikke helt hvor mange det ble egentlig, men de blir ikke med videre. Det I hvert fall helt
0: sikkert.
1: Jeg tenker hjembruken din venn her, Morten Marius.
2: Det. Det det. Eggeskall, eggeskål. Det bare å si fra, jeg har.
1: Ja.
0: Du kan, forlåt den da, så har du behov for det, vet du. Det ganske praktisk, jeg har dem selv.
1: Nei, jeg har ikke behov legger... for det, vet du.
0: Jo, jeg elsker at du kan legge skjea ved siden av, det jo helt gull. Jeg har den Fikio-serien.
2: Det korrekt.
0: Ja, så den bruker jeg hele tiden. Men ok, vi vet du travel og har mye å gjøre og mye opp I pappen, holdt jeg på å si, og I pappeskene, Morten Marius. Så ja. Lykke til med flytting og gratulerer med ny kåk da.
2: Takk for det, og ha en riktig god uke og en mandag.
0: Takk, sier alle som hører morgenen I Østfold. Så får vi se om det blir Marrakesh eller okergul eller hva det nå var da.
1: Det så mange rare navn på de farvene.
0: Ja.
1: Vi får se da.
0: Jeg har hatt noen, ja, men da orker jeg ikke å male mer på en stund.

0: dagen forsvann. Lisa Ekdals flyg Villa Fogl.
1: Og snart skal vi få ni-timen her I P1, da det Mari Garås Monsson og Marte Stokstad som skal snakke om barnesykehuset, denne hjertevarme NRK-serien her I P1. Men klokken 2:03 så kom jo selveste Espen Torgersen og Simen Meister Hermansen med Eftan til dere alle sammen. Vi gleder oss.
0: Vi heter Philip og Katrine og takker for å følge denne morgen. Du skal få med deg en god gammel klassiker fram mot ni. Berlin, Take My Breath Away. Og så husk på å nyte den sola da, for de får den I dag.
1: Og I dag så blir det en stund til. Ja, og I dag så tror jeg du slipper solkrem.

0: Det var Bertine Zetlitz som har overgått meg og mine to hunder med 48 hunder, som hun har da laget sammen med Gabbart fra Motorsyko blant annet. Nå skal vi bli med inn på barnesykehuset, akkurat som i serien, som nå har sin andre sesong her i NRK TV. Eller der i NRK TV, for vi jo NRK Radio. Og nå har vi fått besøk av en som jobber med de aller minste og mest sårbare menneskene vi har, overlege på nyfødt intensiv på barneklinikken på Haukeland Universitetssykehus. Tanja Pedersen, velkommen til oss direkte fra Bergen.
1: Tusen takk.
0: God morgen.
1: God morgen, god morgen.
2: Hva slags morgenstund det dere har i Bergen i dag?
1: For min del var det ganske fredelig siden jeg skulle til dere, men litt lett regn, ikke så mye blåst, ikke helt tåketett, så egentlig en ganske fin høstmorgen.
0: Ja, så bra. Da var det du som tok værmeldingen i dag.
1: Ja.
2: Vi må liksom alltid høre litt når vi har med en gjest fra en annen by. Og så er det jo sånn, Tanja, altså, som lege så er jo du vant til trøkk på jobb, men hvordan merker du trøkket på utsiden nå som du jo er med i et TV-program som veldig mange ser?
1: Det har vært veldig overveldende, og også for min del overraskende, for jeg hadde blitt advaret om at ja, folk kommer og kjenner deg igjen, men jeg hadde aldrig forestillet mig, at det skulle være i den grad. Jeg hadde aldrig troet, at vi faktisk ville komme ut og række så mange mennesker og berøre dem så mye, som vi har gjort.
0: Men hvordan synes du det er, når folk kommer bort? Og hva sier de?
1: Det jo kjempehyggelig. Jeg har bare fått hyggelige tilbakemeldinger. Veldig hyggelig, og så det jo veldig interessant og morsomt, at folk opfører sig, som om de kjenner mig,
0: ja.
1: Og en del har lyst til at dele personlige historier.
0: Mm.
1: Og det er jo, det synes jeg jo er en lidt en tillidserklæring, men at de føler, at de har blivet så godt kjent med mig, at de faktisk kan det, det er jo stort, det er flot.
0: Mm. Men i serien Barnesykehuset så får vi da følge livet på innsiden, og for de som ikke har sett serien, altså hvordan ser en helt vanlig eller kanskje uvanlig dag ut da for deg på nyfødtintensiven?
1: Ja, men en helt vanlig dag starter med morgenmøte sammen med alle de andre barnelæggerne, som jobber på barneklinikken. Og så har vi et fælles røntgenmøte, hvor vi ser på de vigtigste billederne, som har blivet taget, eller scanninger, som har taget dagen før eller sidste døgnet. Og så går vi på nyfødtintensiven, hvor vi så har et lille formøte, hvor vi diskuterer de indeliggende patienter. Er der nogen, som skal på undersøgelser? Er der nogen, der er kanskje dårlige, som vi må gå til først og være vældig opmærksomme på, og ellers så fordeler vi dagens arbejde. Nogen må gå på poliklinikken, og nogen skal gå visit, og kanskje er der nogen samtaler med gravide, som er i risiko for, eller vi ved om, skal ende op hos os på nyfødtintensiv. For hvis vi har tid, så prøver vi altid at få en samtale med de parne før fødslen, sådan at de ved lidt om, hvad det er, som venter dem.
2: Mm. Og når du siger patienter, så jobber du virkelig med de aller, aller minste patientene, de som kommer alt for tidlig ut av mor, altså hvor, ja. Hvor små og hvor for tidlig født kan et lite barn være og allikevel få livshjelp eller livsnødvendig hjelp fra dere da?
1: Altså i Norge og i mange andre land, der tilbyr vi først lægehjelp til de allermindste, når de er 23 uger gamle, det vil sige 23 plus 0 i fagsprog. I nogle lande yder det i verden, og for eksempel også hos nabolandet Sverige, der jobber man med barner også i uge 22. Det har vi i Norge valgt at sige, at det vil vi ikke, fordi der er så høj risiko for død, og de som overlever, det er cirka 50%, de har ekstrem høj risiko for at få senkomplikationer. Og det kan være alt fra nedsat syn og hørsel til, at de er ramt af cerebral parese og kanskje må sitte i rullestol hele livet.
0: Mm. Men bare for å se for oss hvor lite altså barn som du er med å redde, som er da i uke 23.
1: Vi plejer at sige, at for at vi skal have utstyr, som passer, at så skal de være vurderet på ultralyd til at veje 500 gram eller mer. Og så det sådan, at ultralyd har sine begrænsninger. Så ofte så ved fødselsvægten vurderet højere, end det den egentlig er. Så det mindste, jeg har jobbet med, det var 308 gram.
0: Altså, det jo en smørpakke, liksom. Altså, det, hvor,
1: ja.
0: Men hvor lite det? Det i en hånd, liksom?
1: Nej, lidt mere end det. Men de kanskje rundt mellem, ja, rundt 30 centimeter lange. Hovedomkredsen rundt 20 centimeter, noget sådan.
2: Det lite. Hva det? Hva det man må hjelpe til da med den første kritiske fasen fra de så små som dette?
1: Altså, for at du skal overleve, der må du kunne puste. Om ikke du kan bruge lungen din, så overlever du ikke. Og det den største faktoren i det øjeblik, du bliver født. Det om lungene dine modne, om de klar for at slå over fra det, vi kalder føtal cirkulation, den cirkulation, du har inde i mammas mage, til den cirkulation, du skal have, når du lever udenfor i vores verden. Og det jo sådan en masse fysiologiske processer og omstillinger, som skal i gang. Men der også en masse hormoner, som skal frigives i det øjeblik, det nærmer sig fødsel. Og akkurat rundt i uge 23, der bliver der produceret et protein, som gør, at du vil kunne klare at tage op oxygen via membranerne i lungen. Og hvis ikke kroppen din har produceret det proteinet, så er det vældig vanskeligt for dig. Og det er jo derfor, at når vi har fødsler af så små babyer, som kommer så tidligt, så står vi klar på fødestuen, når barnet bliver født. Eller det vil sige, vi prøver på at stå der.
2: Mm-hmm.
1: Fordi i min verden, der ser ting jo kæmpe rest. Og det kan være, at nogen kommer ind døren, og man ikke helt har skønt, at fødslen var så vældig på gang, at nu føder de. Og der må man tænke kjapt og reagere rest. Og der hjælper vi barnet med pysten. Vi blåser luft i disse lungerne, og så prøver vi at se, hvor vitale babyerne er. Om de klarer at hjælpe til med denne pysten, om de bevæger sig, og hvordan de egentlig ser ud.
2: Jeg tænker, vi skal fortsætte at blive med dig inde på barnesykehuset straks, Tanja, og ikke minst høre, hvordan du fandt ud af, at det var netop de aller minste menneskene, du ønsker at fokusere på i dit virke som lege. Men allerførst, Richard Marx, right here, waiting.

0: Richard Marx, right here waiting. Vi har med oss overlege på nyfødtintensiv på barneklinikken på Haukeland Universitetssykehus I dag, Tanja Pedersen. Mange har sett henne på barnesykehuset som ligger nå I NRK TV, og vi lærte jo litt I stad om fra hvor tidlig av man begynner å jobbe med å la de som blir født I uke 23, eller hva heter det da, nyere enn det, holdt på å si, man redder ikke før uke 23, hvordan man jobber med det, Tanja. Men så det også interessant å høre hvordan dere merker medisinske og tekniske fremskritt. Altså har det vært stor utvikling bare siden du begynte å jobbe med dette feltet?
1: Kanskje ikke mens jeg har vært, der har det ikke vært stor revolusjonerende greier, men for eksempel dette med at vi kan gi lungemodende sprøjter til den gravide, hvis hun har en truende, vældig for tidlig fødsel foran sig. Det jo stort. Sådan, nu begynder historietimen. Tidligere præsident Kennedy fik et barn, som var født, jeg mener, det var I uge 34, og I dag ser vi jo ikke det som en udfordring overhovedet. Men det barnet døde, fordi det blev født på 50-tallet, mener jeg det var, hvor man ikke kunne hjælpe det barnet. Du har det jo knap respirator til et så tidligt født barn. Men I dag, der, hvis man vidste, at den fødsel nærmede sig, så ville man give mor injektion med steroid, som med til at fremme denne lungemodning, sådan at barnet ikke får pystevansker I så stor grad efter fødslen. En anden ting, som vi også kan gøre nu, som man ikke kunne tidligere, det at de vældig for tidligt fødte barner, de kan udvikle en speciel øjesygdom, hvor blodkarrene inde på nethinden, de vokser sådan, at I værste tilfælde kan de få nethindeløsning og dermed blive blinde. Og der bliver barner undersøgt, når de nogle uger gamle, så kommer øjelægen hos os og undersøger de, og hvis vi ser sådanne forandringer, så bliver de vurderet lidt efter, hvor det sitter og hvor alvorligt det Og så kan man behandle det enten med injektion, med en sådan type antivæksthormon, eller man kan behandle det med laser. Og det har jo rettet synet til utrolig mange barner I dag. Og nu sitter jeg jo her og mangler et navn. Der jo en vældig kjent, derfor hjælper mig, blind musiker, amerikansk musiker.
2: Stevie Wonder.
1: Ja, Wonder, der kom den.
2: Han spiller det I Oslo næste uke.
1: Ja, men han jo blind, fordi han født for tidligt.
0: Siger du det?
1: Ja.
0: Hva vi lærer av deg I dag? Også,
1: den bruker jeg alltid når jeg underviser. Ja.
2: Men det jo noen etiske dilemmaer også som du tvunget til å stå I.
1: Ja.
2: Hva tenker du rundt det? Når skal man redde, og hva slags liv det,
1: det som eventuelt reddes? Det jo et av de temaer som jeg synes kjempespennende, fordi vi har forskjellige verdier hver især på både liv og død, men også dette med, vi skal tænke, hvad som barnets bedste, og ikke bare, hvad som forældrenes ønske. Og jeg ser jo sådan på det, at dette med de vældig for tidligt fødte barner, jeg har jobbet I Sverige, og været med på at forsøge at redde livet til barn født I uge 22. Og jeg tænker stort set, alle de, jeg var involveret I, på de halvandet år, jeg jobbet der, der var der kanskje en, som rejste hjem, som jeg så ikke ved, om har udviklet komplikationer senere. Fordi det jo ikke alt, vi ved, når barner forlader afdelingen. Ting udvikler sig efter en årrække. Når de skal på skole, opdager man kanskje, de har nogle problemer. Når de bliver voksne, får de kanskje problemer med sociale egenskaber. Der kan være mange ting, som først kommer senere I livet. Og jeg ser jo sådan på det, at uke 22 for mig, det bliver for tidligt, fordi det ikke I barnets bedste. Det bliver et stræfsomt liv med mange komplikationer af et liv I motbakke. Og igen, så skal vi også tænke på, det ikke kun dette barnet, det handler om. En ting barnets bedste, men det I nogle tilfælde en hel familie, vi tager vare på. Der kanskje ældre søsken og forældrene sit liv, ikke mindst. Så jeg tænker nogle gange, at bare fordi vi har utvikling av fancy apparater og metoder, så skal vi noen ganger tenke oss godt om, og jeg pleier å si, bare fordi vi kan, skal vi så, må vi gjøre det.
0: Mm. Tanja, du med oss i dag fordi du overlegen som vi møter i NRK-serien Barnesykehus, og hvis vi drar tilbake til da du selv var barn, vi hører jo at du dansk,
1: ja.
0: Vokste altså opp i Køge. Hvordan vil du beskrive oppveksten din, og var det noe der som satt deg på spor om å bli lege allerede som liten?
1: Jeg har jo blitt spurt om dette før, og jeg vet ikke precis hva det var som gjorde at jeg ville bli lege, men jeg har alltid syntes at kroppen var fantastisk. Utrolig spennende hva kroppen kan få til. Og så er jeg født og oppvokst på en gård, hvor vi hadde masse smågrise. Det er jo livets gang. Der er noen som blir født, og der er noen som dør, og noen dør for tidlig. Og det er jo sånn, når du er mye ute i naturen, der er døden jo en del av livet. Og det var kanskje det som gjorde at jeg endte opp med å tenke at ja, det er kanskje lege jeg skal ende med, og det har det vært siden jeg var vel 10 år gammel. Det var vel først da jeg skulle sende søknad på videregående om å komme på universitetet, at jeg plutselig tenkte, det er jo det jeg alltid har tenkt, men hva går jeg glipp av? Hva skal det ellers være? Men det endte jo med å bli medisin jeg søkte.
2: Og så havnet du i Norge. Hvordan var veien hit?
1: Det er veldig enkelt. Det handlet om at på det tidspunktet var det veldig vanskelig å få en utdanningsstilling som specialist i barnesykdommer i Danmark. Og en av de tingene man kunne gjøre for å kvalifisere seg, det var å gjøre sådan forskjellige ting som var annerledes. Og en av dem var å jobbe et halvt år i utlandet. Og så tenkte jeg, nu skal Tanja på tur. Og der sendte jeg vel... Ja, det store utlandet. Jeg sendte vel 20 søknader til Sverige og Norge, fordi det skulle også være enkelt med språk og med arbeidstillatelse. Og i løpet av få dager, så ringte de mig fra Haugaland, for de hadde akut sykdom, og så blev jeg ansatt. Og så de der 6 måneder blev jo så til knappe 2,5 år.
0: Ja.
1: Og så hadde jeg en pause på 5 år, hvor jeg jobbet og fik en ekstra specialistutdanning i Danmark før. Der så var nogen, der var veldig hyggelig og sendte mig en melding, om jeg hadde set, der var lyst ut en overlæggestilling i Bergen, om jeg hadde tænkt på å komme tilbake. Og ettersom jeg hadde vært på besøk for å treffe venner og patiente flere ganger i året, så var det jo ikke en fremmed tanke å søke den stillingen. Mm. Så nå har jeg vært her i nesten 13 år.
2: Og i tillegg så underviser du også legestudenter og ansatte ved Voss sykehus.
1: Ja.
2: Den jobben der, å sitte med de som skal inn i det som har blitt ditt liv, da, hva tenker du viktige egenskaper, bortsett fra å kunne det medisinske, når man skal ha en jobb sånn som det du har?
1: Altså, legestudenterne, de er jo ofte helt overvældet over alt det, de skal kunne. De skal jo kunne litt om alt. Og der tenker jeg, der gjelder det om, at vi fanger interessen og viser de mest spennende ting, vi holder på med. Men å ha den jobben jeg har, krever jo kanskje noen litt andre egenskaper enn bare det å være en flink mediciner, hvis jeg kan si det sånn. Du må ha en interesse for at du også skal dra omsorg for hele familien.
0: Mm.
1: Det er jo foreldrene vi snakker med, barna. Ja, dem snakker jeg jo til også. Det må jeg jo innrømme. Det blir jo ærtet litt med at jeg alltid står og snakker til babyene, men det er jo foreldrene primært du har kontakt med. Og der er det jo kanskje litt mer sånn på psykolognivå i noen tilfeller, at du jobber, og det skal du liksom være klar på, og så er det jo det akutmedisinske. Du skal kunne tåle og stå i, at situationer pludselig kan gå fra at være helt rolige til, at der er fuldt tryk, og det er mye stress. Kanskje går der alarmer fra 2 fødestuer på samme tid, at du må gjøre ting kjapt, du må ta et hurtigt beslut, og hvis du har det veldig dårlig med akutte situasjoner, så skal du ikke velge nyfødt medisin.
2: Nei.
0: Dette er et lite innblikk i ditt liv som lege, Tanja. Du blir her litt til, men aller først nå så skal du få en liten musikalsk gave fra oss. Hehehe, gasolin, this is my life. Kan du bare nyte.

0: Vi kan vel kalle det en slags ønskelåt, Tanja. Kim Larsen og Gasolin.
1: Tusen hjertelig, det var veldig flott. Ja, men
0: det setter vi alle pris på. Mm. Vi har jo snakket med deg om din jobb som overlege da på Haukeland på nyfødt intensiv. This is your life, this is my life, sier Gasolin, men det er jo blitt ditt liv da, og hva har det gjort med deg å jobbe så med en arbeidsdag som, hvor du hele tiden håndterer både liv og død og pårørende? Hva har det gjort med livet ditt og alt det du ser og opplever på jobb?
1: Jeg tror det har formet meg. Da jeg var ferdig læge, der hadde jeg allerede som student jobbet som kirurg på ortopeden. Og jeg var ganske overbevist om, at jeg skulle bli kirurg, fordi jeg likte veldig å bruke hænderne mine. Og så skjønte jeg, at ortopedi kanskje ikke var det. Det var jo enten knægt eller ikke knægt, for at gjøre det veldig enkelt. Så jeg startede på den gastrokirurgiske afdeling og jobbet der i vel halvandet år. Indtil jeg pludselig skjønte, at det jeg egentlig syntes var gøy, det var jo se på de kirurgiske barner. Og så tilbød barneafdelingen på det sykehuset, hvor jeg jobbet, de tilbød mig en stilling. Og to uger efter jeg var begyndt der, der var jeg helt sikker på, at nu var jeg der, hvor jeg skulle være. Og jeg havde flaks, at jeg fik lov at starte på nyfødt intensiven. Og der var jeg også helt sikker på, at det var der, jeg skulle fortsætte. Jeg trivdes vældig med de små barner, fordi på nyfødt intensiven som læge der, der får du også gøre en del praktiske grejer og sætte kateter og kanyler og ja, lidt kirurgiske grejer, så det var ligesom en kombination af alt det, jeg syntes var det bedste med arbejdslivet. At jeg så ettervært også har fået en stor kærlighed for etikken og det at drage omsorg, når ting ikke går så bra. Det er så, tænker jeg, det som har formet mit videre liv, at jeg nu er vældig interesseret i palliation og jobber med det, vi kalder perinatal palliation, hvor jeg tager hånd om gravide, som får melding om, at det barn, de venter, kanskje vil få et livs, altså de har fået en diagnose, som er enten livsforkortende eller ikke er forenlig med liv. Og der er jeg med til at lægge planer for, hvordan de ting skal håndteres.
0: Mm. Men hvordan er det? Altså det er i sitt livs krise og sorg, og skulle være den nærmeste i en sånn situasjon?
1: Det er, der kjenner du på, at du er menneske. Mm. Det er, jeg ser jo, jeg er privilegieret, for jeg får være med, når livet starter. Og så synes jeg også, det er et privilegie at få lov at være med, når livet tager slut. Det er et privilegie at få lov at være med og skabe en ramme, så det mest triste i et liv kan blive noget vældig fint. Mm. Og hjælpe par, som har ønsket sig dette barnet til, at det korte liv, det får, bliver et minde, som de kan stå i og kan leve videre med. Det er kæmpe vigtigt.
0: Men hvordan, etter alle de inntrykkene du sitter igjen med og går ut og inn av disse rommene og disse sorgene, hvordan bearbeider du det, det du ser og opplever?
1: Altså, jeg har jo heldigvis verdens beste kollegaer. Mm. Jeg har, jeg har jo håndplukket de, som jeg snakker godt med, som jeg kan dele disse oplevelserne med. Håndplukket nogle folk, som ikke bliver skræmte over det, jeg fortæller, hvad jeg står i. Og nogen, som jeg ved, skønner, hvad jeg mener og snakker om. De ved, hvad det handler om. For det at snakke om ting, som er så vunde, triste, det at få snakket om det, det er jo det, der gør, at du klarer at stå i det. Og så hjælper det jo også mig at snakke med de parne. Det er sådan, at hvis nogen mister et barn, eller har været i en voldsom krise, så tilbyder vi de ofte, eller altid, at de kan komme ind og få en prat med os igen, når der er gået lidt tid. Nogle gange ikke bare en, men kanskje flere gange, netop for at få snakket igennem, hvad var det, som hændte? hvordan er livet nu, og hvordan skal livet kunne gå videre efter dette her.
2: Vi har fått en fin hilsen her I appen NRK Radio. Signe skriver, Tanja gull med stort hjerte som mamma til et svært sykt barn. Midt I koronatid ble lille Tanja avgjørende, står det her. PS, alt vel med frøken Meningitt I dag, med lite hjertekyss I tillegg. Yeah. Og Jan Markus skriver inn her, for et flott menneske og lege Tanja
1: Ja, det hyggelig å høre. For meg det jo bare... viktigt at kunne være der for folk. Jeg tænker, det handler ikke om den store videnskab I de situationerne. Det handler om at være menneske.
2: Ja, det det. Det handler om at være menneske, og det det som gjør det så... Jeg møter nogle gange folk, hvor jeg snakker veldig varmt om barnesykehus, og så det sånn, å nei, jeg orker ikke å se på, fordi det så, det sykdom, og det barn og sånn. Men jeg mener jo at å se på den serien her, det gjør oss mer menneskelige, og det så mange fine møter, og man blir... det veldig sånn oppløftende på et vis også.
0: Og det fint å se på. Med barna sine også, ja. som jeg har gjort. Men hva, ved å være med I denne serien, og åpne opp disse dørene, hvorfor tenker du det viktig?
1: Det jo mange år siden vi startede på dette her projektet, vil jeg kalde det, der blev jeg jo prikket på skulderen af min daværende direktør, som mente, at jeg ville være perfekt for dette her, og så skulle vi producere en sådan pilotepisode, fordi at NRK-ledelsen skulle bestemme sig for, om dette her skulle være et projekt, som skulle ud, altså videre. Mm. Og der var jeg jo vældig sådan, er du helt sikker på, at det skal være mig? Og så var jeg sådan lidt, hvad det for en tv-serie? Det en reality-serie, så det ikke mig, der skal være med. Så skal det jeg finde nogen andre. Men hvis det bliver en serie, hvor jeg kan fortælle nogen om, hvordan det her vise nogen, eller vise folk, hvordan det at blive lagt ind på en nyfødt afdeling, vise, hvordan livet på barnesykehuset, at det både fødsel og folk, som rejser hjem med store, fine, rosa babyer. Men at det også sker, at nogle gange får man ikke med sig hjem den babyen, man har drømt om. Hvis vi kan lære nogen noget, så jeg med. Så det, at jeg nu I dag får henvendelser fra familier, der fortæller, at det en fælles oplevelse at sidde og se på barnesykehuset. Jeg bliver kontaktet af barner mellem, skal vi sige, 8 og 16 år, som helt... Altså, de kan ikke være I kroppen, der så begejstring, fordi de synes bare, det så fantastisk spændende at se, hvad som sker inde på barnesykehuset. Og flere af de jo nu har bestemt sig for, at de skal blive sygeplejere eller læger eller... Ja,
0: det rekrutterer
2: rekrutteringen I gang.
1: Rekruttering I grand, og det tænker jeg jo kæmpevigtigt, fordi jeg holder jo ikke evigt. Jeg jo nødt til at sikre mig, at der nogen, der kan gøre denne jobben efter mig.
0: Da tager vi det.
2: Mm. Ja. Jeg tror det veldig mange som står I køen netop, for det slenger på Anne Berit til slutt her. Tanja, nydelig dame med så fint hjerte og gode tanker. Så fint å se deg på TV, Tanja. Tusen takk for at du kom til Nitimen og tok oss med inn på din viktige jobb også.
0: Du gjør det på radio også.
2: Ja, veldig godt.

0: Marte Valle var det med sin Dandy klokka 11.11. Og der var hun 11.12. Så vi rakte på håret.
1: Det er jo den beste Cardigans-sangen som de aldri lagde.
2: Ja,
0: helt rett.
1: Fantastisk. Kjære møte.
0: Hey.
1: Jeg er på dag 57 i det som jeg kaller operasjon dødtid, mitt nye regime uten TV, Playstation, alkohol, brus og godteri. Snart ferdig med min andre hvite måned. Jeg kan ikke få anbefalt det sterkt nok. Det er rett og slett, det er veldig flott. Veldig fin tid. Jeg har gått ned nesten 10 kilo i vekt. Det er mitt viktigste helsemessige funn. Mitt nest viktigste funn er at hvis man nekter seg selv å se på TV, så skjer det noe.
2: Ja.
1: Du får helt utrolig lyst til å se på TV. Altså, jeg har sånn et stort behov for å se på film i dag.
0: Ja, men kan du, det kan du gjøre.
1: Jeg kan gå på kino,
0: okay.
1: Står det i mine interne regler. Men jeg kan ikke gå på kino og se liksom noe nytt, men jeg kan gå på filmklubb, for eksempel.
0: Ja.
1: Men jeg kan ikke sette meg ned og se på noen gamle greier. Jeg kan ikke se Flåklipper, for eksempel.
0: Nei, for da hadde du koset deg for mye.
1: Nei, altså, jeg tenker bare at jeg legger opp til å få masse dødtid. Jeg skal få masse tid, og da kan jeg ikke kaste bort tid på å se på TV, så jeg har sagt opp via Play-kontoen min, der jeg har masse deilige filmer som jeg har sett om igjen og om igjen. Så i dag, synes jeg det er rett og slett vi skal snakke litt om det å se på film. For jeg begynner nå å planlegge hvilke filmer jeg skal se neste år.
2: Ja.
0: Å ja, etter 17. mai.
1: Og jeg har lyst til å se film, det som jeg faktisk har mest lyst til å se nå, jeg har lyst til å se film jeg har sett før.
2: Ja.
1: Jeg har lyst til å se film på nytt.
0: Det er jo noe av det beste å gjøre da.
1: Jeg drømmer om et Ringenes herre-maraton nå.
2: Ja.
1: Jeg siklet tanken på et liten Harry Potter-kveld, eller hva med et mafia-maraton, liksom Gudfaren 1, 2 og 3. Hva med Alene hjemme 1 og 2.
0: Åh, du gleder meg veldig ut. Det er ikke så lenge til jul.
1: Nei, ikke sant. Nei. Så spørsmålet til alle der ute, hva ville dere sett hvis dere skulle kunne se en gammel favoritt igjen? Her går det an å melde oss i spørsmålsklubben. Du kan også melde oss i appen NRK Radio. Du kan også sende oss en e-post, landkrøllalfa.nrk.no, eller du kan bare si det rett inn i mikrofonen din, Elin. Hvilken film har du sett flest ganger? Hvis du måtte bli tvunget til å se den på nytt, hva hadde det blitt?
0: Jeg lurer på om det kanskje er Clueless.
1: Clueless?
2: Ja, klassiker.
0: Klassiker fra midten av 90-tallet.
1: Jeg tror
0: det. Alicia, har du ikke sett den?
1: Jeg tror ikke jeg har sett Clueless.
2: Silverstone.
0: Ja, Alicia Silverstone. Den må du ha på lista di.
1: Ja.
0: Den er...
1: Ja, må jeg det?
0: Ja. Jeg synes faktisk den er...
2: Hvis du ikke har sett
0: den. Den er fantastisk. Musikken er helt nydelig. Det er alt liksom fra gamle poplåter til litt sånn en typisk sånn studentska, og nei, det er, åh.
1: Hvor mange ganger tror du at du har sett Clueless?
0: Oi, var Becca 100, ja.
1: 100 ganger,
0: ja. Det tror jeg virkelig.
1: Det er veldig bra, jeg spurte jo...
0: Det var sånn forspillfilm, skjønner du, den gangen vi var ung.
1: Ja, altså den bare satt der på, og så se nå.
0: Og sang med, og så på favorittscenen, og snakket i lamme.
1: Fantastisk. Jeg spurte jo produsent Mai Reppen, hvilken film har du sett flest ganger, og hun kom en film jeg aldri har hørt om. Hun har sett filmen «Mitt liv som hus» fra 2001.
0: Ja.
1: Hun hadde, sa hun har sett den kanskje 100 ganger, som jeg har forstått betyr 6-7 ganger.
2: Ja. Hun modererte seg litt senere, for jeg kvart ut og sa 100 til å begynne med, og da tenkte jeg, wow, en film fra 2001, for da har hun sett den i voksen alder over 100 ganger.
1: Jo, men jeg kjenner meg igjen. Jeg har jo sett mange filmer 100 ganger, for eksempel
2: Happy Gilmore. I voksen alder?
1: Altså, jeg har sett Happy Gilmore, har sett 100 ganger. Det betyr at jeg har sett den kanskje 9 ganger.
0: Den har jeg enda ikke sett.
1: Og det er en veldig middels komedie, men den har en spesiell plass i hjertet mitt. Torfinn?
2: Ace Ventura, Pet Detective. Den har jeg sett så mange ganger, jeg tror ikke jeg skal tippe, men den, og den vil jeg gjerne, den kan jeg godt sette en gang til.
1: Okay. Har du en favorittreplikk fra den filmen?
2: Like a glove! Like a glove! For eksempel.
1: Ja.
2: Smoken!
1: Okay. Ai, nå fikk jeg lyst til å se den. Ja, nei, men jeg skal ikke se film hjemme før 17. mai, så der kan være med å påvirke valget. Hvilken film må jeg se? Hvilken film har du sett flest ganger? Det er dagens tema.
0: Her er Simon Mann og Bjørn Eidsvåg i lag.
1: Oi, oi, oi.

0: det var da pent det der. Zimmermann og Bjørn Eidsvåg Våg med sine I takt med deg.
1: Det var framifrå arbeid.
0: Mm, det vil jeg si.
2: Fått en mail her nå fra Mathias fra Kautokeino. Han har fisket fra medposten vår, Annette.
1: Bra.
2: Min absolutte favoritt filmen Dum og Dummere med Jim Carrey. Favorittskuespiller og favorittfilm.
1: Ja.
2: Så den nå forrige uke med min 6 år gamle sønn. Introduserte den til han som pappa sin favoritt, og han ville se den igjen dagen etter med meg. Føre tradisjonen videre.
1: Oi, oi, oi.
2: Dum og Dummere har jeg nok sett to siffre antall ganger.
1: Når han tar av våttene og viser seg at han har 2 par.
2: Ja. Yep.
0: Ja. Oh, ja. Ja, nei, det, ja.
1: Har du ikke sett Dumme og Dummere, Elin?
0: Kanskje en gang.
1: Bente har jo en geografisk referanse her. Hun sier at hun har sett 12. mann flest ganger, da den filmet blant annet her I Lyngen.
0: Ja, så det ja.
2: Det den, det, skulle du si, det den nye livfilmen?
0: Krigsfilm.
2: Det jo han.
1: Det han fingeren, tror jeg. Det ikke det?
2: Ja. Gullest. Hallo?
3: Hei.
2: Hei, hei, hei.
1: Hei, hei.
2: Ja, ja, ja. Det landsmøte som ringer.
3: Å, fader. Nei, nei, nei, nei. Å, vet dere hva jeg gjorde nå?
1: Nei.
3: Jeg sendte akkurat inn en melding til dere om hvilke filmer jeg har sett mest. Så jeg hadde de der filmene I huet, men fy flate, for en halvtime siden så tenkte jeg, husk å si Trude, husk å si Trude. Nei!
2: Ja, her ser jeg, Camilla, du har sett Blindside med Sandra Bullock, du.
3: Ja.
2: Ja, ja, mange ganger.
3: Og det en nydelig film, altså.
2: Den har jeg ikke sett. Kan du gi meg en rask, hva det som skjer I den filmen her?
3: Altså, det handler jo om en som bor I ghettoen.
2: Jaha.
3: Ja, og altså, det jo Sandra Bullock, hun jo rik og har barn og 2 barn. Og, og så forstår hun at hun ser han ute I regn, ikke sant? Og spør, har du ikke noe sted å sove og sånne ting?
2: Ja.
3: Og så tar han inn, og så finner jeg ut at han en veldig god basketspiller. Ja, så hun introduserer han og ordner opp, og han blir altså boende hos dem.
2: Jaha.
3: Så hun adopterer han.
2: Ja.
3: Vet du, det en sånn nydelig film, og jeg griner hver gang.
0: Ja, vet du. Ja. Men noen ganger må man se sånne filmer som bare åpner opp alle slusser.
3: Ja, ja, ja, og hun spiller altså, hun favorittskuespilleren min nå da.
2: Ja,
3: så nei, nei, fader at jeg glemte å si Trude.
2: Ja, nei,
3: nå ble jeg sur på meg selv altså. Nei, sånn, jeg trodde ikke det skulle gå så raskt, for det var jo bare et par dager siden jeg sendte inn.
2: Ja.
3: Jeg tenkte dette ta månedsvis, tenkte jeg. Nei, da, sånn kan det gå.
0: Du er jo I systemet da.
1: Ja, det jo det som veldig bra, at nå ser vi lys på livet, du vant ikke da, men det som bra, da kan vi jo ringe deg igjen.
3: Ikke sant? Nei, jeg skal ikke ta noe sånn overpilledose, altså, det går helt fint.
1: Nei, du må ikke ta overpilledose, det må du ikke gjøre.
3: Nei da, så det går bra, det jeg like glad for det jeg.
1: Fantastisk.
0: Du skal selvfølgelig få plaster på såret I posten.
3: Å, så koselig. Tusen hjertelig takk, og jeg elsker programmet deres.
0: Tusen takk.
3: Ha en fortsatt nydelig dag.
0: Takk til sammen, Camilla.
3: Takk, ha det.
4: Har du lyst på en landsmøte T-skjorte? Send melding til landsmøte I appen NRK Radio, og skriv at du vil delta I Trude eller ei-konkurransen. Da må du huske å svare, hei, det Trude, eller noe lignende. Om vi ringer deg mandag til torsdag mellom klokka 11 og 13. Og du, husk å skrive T-skjortestørrelse, og om du vil ha svart, hvit eller landsmøtevennlig farge.
0: Det bærfarge, det ikke?

0: Petra Marklund var det her I landsmøtet I NRK P1. Hendene mot himlen, landslaget sin favorittlåt I garderobe, tydeligvis etter fotballlandslaget, altså.
1: Ja, jeg tror det var folkelandslaget. Ja,
2: altså, håndballlandslaget burde jo egentlig også være glad
0: I. Alle burde være glad I den. Jeg tenkte bare, apropos det fotballlandslaget og sånt, den her, dere vet, den tromma som de slo på da vi ropte ro alle sammen I sommer.
2: Ja.
0: Den tromma kan nu du kjøp hvis du har lyst, kjære delegat. Den en del av TV-auksjon som går nu til helga.
2: Ja, så du kan inn og legge inn bud ja. Allerede nå, eller?
0: Ja, NRK ja. NO på toppen. Jeg bare kom på det når jeg så at det var TV-auksjon og det, og når vi spilte den låta der og alt det passet så veldig godt ihop.
2: Jeg tenkte jeg skulle gå innom Trondheim Torg etterpå, for der har jo Halau direkte sending.
0: Ja, på P3, ja.
2: Ja, fra klokka 3 I dag. Tror jeg, hvis jeg ikke vokser helt feil.
0: Det da det starter, ja. Ja. Dere kommer til å merke det I NRK at det TV-versjon til helga, rett og slett. Men vi snakker jo om film, først og fremst.
1: Ja, vi snakker jo også om film, og vi får utrolig mange gode tips. Bård Egil sier at den filmen han har sett flest ganger må være The Quick and the Dead. Fantastisk rollebesetning, veldig bra lydspor og en bra historie. Har den på VHS.
2: Ja, ja.
1: Meget undervurdert cowboyfilm fra 1990. Sju tippet.
2: Ja.
1: Fantastisk.
0: Åja, ok.
1: Jørgen anbefaler Dune-filmen da.
0: Ja. Og I 1980, her kommer litt av historie også. Han Viggo som skriver, I 1980 så stoppet vi 5 stykker I en liten Datsun på vei fra Nordmøre Folkehøgskole til kino I Trondheim. Blues Brothers sto på planen.
2: Kjempefilm.
0: Jeg har ikke nok fingre å tære til å telle antall ganger den jeg sett, så heretter blir det titting uten å telle, skriver Viggo.
2: Ja, den har jeg jo sett I hvert fall 10 ganger.
0: Ja.
1: Den tror jeg kanskje jeg har sett 10 ganger sammen med min far.
0: Så stas
1: det. Det min fars favorittfilm, I hvert fall den som har sett flest ganger.
0: Ja, sant.
2: Mens Dora, hun vil anbefale Atomic Blonde med Charlize Theron. Har du ikke sett den?
0: Nei.
2: Nei, men ikke helt. Og The Devil Wears Prada, altså den første, skriver Dora.
0: Altså I nyere tid, så kanskje det også det. Nyere tid, den jo gammel nå, men den har jeg også sett noen ganger, ja.
2: Hva nyere tid egentlig? Det også litt
0: det var det, jeg har blitt litt usikker.
1: Hvis The Devil Wears Prada nyere tid, ja, det herlig.
0: Tror det vel det. Vi har fått en lydmelding også, skal vi ta den? Eller? Ja, takk, ja. Ja, ok, her kommer den.
3: Hei, det en Paul fra Indre Sundfjord som kommer. En film jeg må se om igjen Quentin Tarantino sin annerledes film True Romance
2: ja.
1: Ja.
3: Den veldig fin og så må jeg skryte av taleopptakfunksjonen dere, det kjempebra nå kan jeg sende meldinger uten å tekste på tastaturet for av og til så har vi handsker og vi har våte fingre og da blir det litt vanskelig, så supert hei
0: Så,
2: men, tusen takk, Paul.
0: Det var slags film han sa, dere kjente den hørtes det som.
1: True Romance
0: okay.
1: Hvor, den vel ikke regissert av Quentin Tarantino, men han har vel skrevet manus, en utrolig god film med Christian Slater
2: jeg lurer på
0: ja.
2: Ja.
0: Okay.
2: Og Patricia Arquette
0: ja.
2: Okay. min ungdomskrush hvis det lov å si
1: knus
2: min ungdomskrush

0: jeg nådde et punkt for sikkert 10 år siden, og den kan jeg ikke se igjen faktisk. Nei, okay. Det går ikke. Vi lar den gå.
1: God sending, god frostfri sending, Mathias.
0: Takk.

Malone sammen med Morgan Wallen, I Had Some Help. Husk da at du kan gå inn i appen og stemme på hvilken lyd du liker best. Hva med Simen sin lyd som høres sånn her ut? Eller min lyd som sånn her. Hvilken lyd liker du best? NRK Radio. Det appen du går inn og stemmer. Her Juni Habel og Stand So Still.

0: podcast fra NRK.
1: En oktoberkveld i 2021 går en mann amok i gatene i Kongsberg. Han bevepnet med pil og bue.
2: Jeg skjønner jo at det farlig, men kroppen klarer ikke å reagere.
1: Mannen sikter og skyter etter folk.
3: Jeg skutt. Jeg har en pil i ryggen.
4: Jeg skyter på andre folk. Ja.
5: Hør Bueskytteren i appen NRK Radio.

0: Ja, dette her. Unnskyld, Tina Turner, Private Dancer. Grunnen til at jeg står og ler nå, er at jeg gleder meg veldig.
1: Ja, du har fått noen ideer du i hodet til, Espen.
0: Ja, vi har fått en melding fra Jan her. Han skriver: Simen, det har vært et hyggelig du har vært et hyggelig og nytt bekjentskap. Fin å høre på, men hvem du? Kan du ikke si litt om deg selv og om oppdraget ditt i Østfoldsendinga og Eftan? Det Jan som stiller det spørsmålet. Og da fikk jeg en kjempeide. Etter klokka fire så skal jeg dybdeintervjue Simen. Det har noen elementer i seg som går inn under Skal vi vedde? Og hva det ja, det får dere vite etter klokka fire, så dere må bare henge med. Men jeg gleder meg veldig.
1: Det bra at du gleder deg, da.
0: Jeg tror ikke du skal glede deg så mye. Dun, dun, dun, dun. Det her, det lyden av en klangstein. Hvor mange klangsteiner har du funnet i ditt liv?
1: Nei, det et veldig godt spørsmål. Jeg har sikkert funnet 4-5 uten at jeg har visst at det det.
0: Har du hørt den lyden før?
1: Jeg har hørt den et par ganger nå på radio, men nei. Nei. Jeg tror ikke det, jeg vet ikke.
0: Skal vi bli med Elisabeth Thorsen og kollega Beate ut på jakten på etter en klangstein?
1: Ja, det synes jeg.
2: Men nå jeg litt i på om vi på villspor her, men vi må gå og se litt mer. For sånn jeg har forstått halve moroa med stein som sier pling, jo å finne stein som sier pling.
3: Ja.
2: For det ikke så lett.
3: Nei. Den litt sånn at den mystisk flyttet, føles det som. Hver gang, helt til du finner den, så bare, her var den! Det var her den var!
2: Skal vi se? Vi står og ser på her, det jo en stor fjellskrent med ganske mange sånne svære steiner som har ramlet ned.
3: Se på den fine husa. Ja. Ja, den var fin. Den tar vi med. Da går vi videre.
2: Stein i ene hånda, en svær mosedott i den andre hånda. Jakter videre på steinen som sier pling. Nå står Elisabeth og hamrer på en svær moselagt stein.
3: Nei, ikke noe spesiell lyd på den der, altså.
2: Nei, vi må bare prøve oss litt fram.
3: Nå det veldig kjedelig hvis vi finner den med en gang, da.
2: Oi, du, er vi så nærme?
3: Nei, men det er ikke usikker helt.
2: Ja,
3: den var litt fin lyd, men det var ikke den.
2: For den har jo sett en litt sånn hul ut, den der. Men hvordan var det du oppdaget steinen som sier pling?
3: Det var jo en historie om en sten som sa pling fra en eller annen besteforelder. Og da var det bare å gå rundt og lete, da. Og vi fant den til slutt. Etter mye jobb.
2: Men er det sånn på en måte sangene om steinen som sier pling blir overlevert? Det sånn for det går i generasjoner?
3: Ja.
2: Men kan man si det til hvem som helst, eller er det en liten hemmelighet?
3: Det litt hemmelig. Du har lov til å fortelle om den, men det litt hemmelig. Jeg ble tildelt et kart til Sten som sier pling en gang i tiden. Veldig fint håndtegnet kart, men det har jeg gjemt så godt. At det ligger blant alle de viktige sakene mine. Oi, den var litt bra lyd.
2: Ja, men det var ikke akkurat et pling. Oi, der var det pling, men det var vel for telefonen.
3: Ok, jeg har en følelse at det den her, men det kan godt hende det ikke det, da blir jeg litt skuffet.
2: Hørte du det?
3: Ja!
2: Er det ikke rart?
3: Jo! Altså, hør her, forskjellen! Nei! Det ikke vanlig stenlig, det!
2: Nei!
3: Det ikke rart! Nå må du bare prøve! Er det ikke rart?
2: Det var akkurat som at, og det er jo helt åpenbart en stein!
3: Nesten hele stein, og det en stor stein, altså hvor den over en meter lang. Ja, 1,5 meter! Og halvmeter bred i den enden, og ja, litt over halvmeter i andre enden. Ja.
2: Så det jo en svær stein, og nesten hele sier pling. Den ligger sånn litt gjemt under et sånn lite grantre, med litt sånn løv oppå. Det kan jo være mange steiner.
3: Ja,
2: røper ikke for mye, da.
3: Ja, men nå må vi gi oss på røpinga. Den her er helt ved siden av den, den ser helt like ut.
2: Det er rart.
3: Det var veldig artig. Men jeg kjente meg jo ganske godt igjen, da.
2: Ja, det var jeg var imponert.
3: Så følelsen var jo den.
2: Ja.
3: Ja, der var jeg litt fornøyd med, da. Siden jeg har vært her noen ganger, da.
2: Og siden du har lett i timesvis før.
3: Ja, jeg har brukt noen timer her, altså. Svidda nå.
2: Ja, det var helt nydelig. Den var jo kjempegøy, den, sa jo, den sier jo ordentlig pling.
4: Ja.
2: Jeg var så spent på, jeg har hørt om den steinen her i så mange år. Og så sånn, ja, men hvor mye pling kan egentlig en stein si liksom? Jeg tenkte, alt som har fortalt man har dratt på litt. Men det var jo et ordentlig pling.
4: Ja, ordentlig pling-plang-sten.
0: Ja, dette her var Elisabeth Thorsen og Beate Grøndahl som hadde vært ute på jakten etter stein som sier pling. Har du en klangstein stående i hagen din? Tips oss om det, ja. Appen NRK Radio er stedet. Her er Trang Fødsel sammen med Synne Sørgjerd.

0: Men hvor rart, eller verst, må det egentlig være for å være verdt en melding i appen NRK Radio?
1: Jeg tenker så lenge tanken streifet deg der og da når du åpnet opp.
0: Dette var rart.
1: Ja, dette var merkelig.
0: Da kan du sende oss en melding til H.C. Engeborg.

0: Johnny Hates Jazz har vi hørt, og sangen Turn Back the Clock. Er det det vi skal nå, Ingeborg?
1: Det er faktisk det.
0: Ja, så spennende.
1: For jeg har strømfart internett,
0: ja.
1: Og kom over en artikkel der det sto 6 ting man gjorde på 70-tallet som ikke gjøres i dag.
0: Ja.
1: Og da tenkte jeg at ok, jeg må være litt sånn kildekritisk.
0: Viktig.
1: Og så må jeg teste dette her på en som har opplevd 70-tallet.
0: Oi da! Ja, i motsetning til deg selv.
1: Ja,
0: ja, ja, nei, men jeg stiller meg til rådighet.
1: Ja, så da er du min testkanin da.
0: Jeg opplevde 9 år av 70-tallet.
1: Ja.
0: Ja,
1: da er du er godkjent til å være med i panelet.
0: Ja, takk.
1: Ok, nummer 1 da. Der står det at dere satt i mellomsete foran i bilen. Og var litt sånn sjef over radioen og sånn.
0: Mm.
1: Kan det ha skjedd?
0: Mm. Ja, sånn jeg husker det, så hadde ikke pappa bil med sånn sofa foran.
1: Nei.
0: Nei, han hadde bil med 2 seter foran. Men jeg vet jo at det var en del som hadde litt sånn sofa-aktig foran, og da kunne man jo sitte i midten foran der og passe på. Da regner jeg med at han hadde, tror jeg, hele tiden sånn girstang som er sånn som det fortsatte å være. Men ellers var det jo noen med gir på ratt. Og,
1: yes.
0: Men hadde man sånn sete, så kunne man jo passe på radioen selvfølgelig. Jeg måtte passe på den radioen fra baksetet.
1: Ok.
0: Og lå da over midtkonsolen der og... holdt på.
1: Ja, men du kan bekrefte at det har skjedd.
0: Jeg tror det, selv om jeg ikke har opplevd det selv.
1: Nei, ok. Og så er det neste her, at dere kjøpte sigaretter til foreldrene deres, og det var ikke noe problem.
0: Nei, det har jeg aldri gjort.
1: Ok.
0: Nei, jeg har ikke det.
1: Men har du ingen venner som gjorde det heller?
0: Det vet jeg ikke.
1: Nei, okay.
0: Men jeg har ikke inntrykk av det, altså.
1: Ok, da er det sikkert en myte.
0: Ja, men altså med røyking og sånn, så var det jo annerledes. Men altså, det var jo ikke totalt moralsk forfall. Men Nei. Noen har sikkert opplevd det, og jeg skal ikke dømme noen.
1: Nei, vi dømmer ingen her. Og så er det, apropos å sitte foran i bilen, dere satt på fanget til mens sjåføren kjørte.
0: Ja, ja.
1: Så satt man på fanget.
0: Ja, det skjedde.
1: Ja.
0: Ja, kanskje ikke på langtur hele tiden, men absolutt. Absolutt.
1: Ja. Ja, ok. Check på den.
0: Har ikke du gjort det? Har ikke du gjort det?
1: Nei, det tror jeg. Jeg er sånn ordentlig, jeg.
0: Ja.
1: Og så er det at dere var omringet av røyk. Det gjorde ingen forskjell om det var i bil, på restaurant eller hjemme.
0: Neida, eller på fly, eller hvor som helst.
1: Det synes jeg er helt sjukt.
0: Ja, jeg vet at du synes det, men
1: ja.
0: Sånn var det.
1: Ja, ja. Og så er det den her, syklet uten hjelm.
0: Ja.
1: Det var null stress.
0: Ja, jeg har jo fremdeles veldig kjærlige og omtenksomme foreldre, men jeg kan ikke huske at jeg eller de ante noe om sykkelhjelm.
1: Nei.
0: Nei, det var jo forutsatt at du skulle ut i trafikken på ordentlig og kjøre fort og ha motor og sånn.
1: Ja, ja, ja.
0: Mm.
1: Ja, ikke sant? Og så er siste her da. Solkrem med høy beskyttelse eksisterte ikke. Sololje med SPF 4 var mer enn nok.
0: Ja.
1: De voksne smørte seg liberalt inn med vaselin for å oppnå den nøttebrune fargen.
0: Ja, ja. Ja da, det fantes jo sånne flotte kokosluktende flasker helt uten noen beskyttelse, men som skulle gjøre at du fikk raskere brunfarge. Det fantes også sånne skjermer med sånn speil... Litt sånn som du ser for deg inne i romskip, liksom.
1: Det har jeg sett på film.
0: Ja, som skulle reflektere sola, sånn at du var sikker på å bli litt brunt på siden og sånn også.
1: Yes.
0: Så var det jo mye solarium. Det var jo folk som hadde solarium i kjelleren, og hadde du ikke kjelleren, så gikk du jo i en annen luguber kjeller og betalte masse penger for å gå inn der og bli stekt.
1: Gamle dager, altså.
0: Ja, ting var fint i gamle dager også.
1: Ja.
0: Ja, men det er klart, sett med dagens holdninger, så var det mye sånn... Som var ugreit da.
1: Ja da, ja. Men så bra, da har vi liksom fått fakta sjekket litt her.
0: Ja, i hvert fall 4 av 5 der.
1: Ja, spennende.
0: Ja. Skal vi ta, nei det er jo liksom ikke så gøy å ta det motsatt vei.
1: Nei.
0: At jeg sjekker liksom hva du gjorde da du var ung, for det vet jeg jo, for da var jeg jo ikke ung jeg, men jeg var jo der i hvert fall. Så gøy, takk for det. Skal vi, hvis du prøver da, hvis du kommer i morgen og sier det samme, men skal sjekke 60-tallet.
1: Ja, da.
0: Da.
1: Må jeg gå på noen andre på bygget her.
0: Ja, det må du da. Takk skal du ha. Nå skal vi høre Yngvild som gråter over at det er over.

Hilde Heltberg og Cato Sanden sang til månen, og det jo hyggelig, den fortjener også en sang, og når månen ute på himmelen, og det en fin kveld, så kan denne der Fireflies rundt omkring, og den låta her da, Owl City, unnskyld, altså Uglebyen, rart bandnavn, men den gir meg da, Jonas, her i radioen litt sånn nostalgiske følelser, fordi da jeg startet å lage radio en gang i 2010, så var det den her vi spilte på radioen, så jeg tror det cirka da, denne her låta kommer fra, 2009-2010 der et sted, Owl City, Fireflies på P1.

0: go on. Der igjen så opp mot døra. Da var du borte som en ånd. Jeg skulle spille for de gale og fine sanger deg med. Ja, for de gale skulle jeg spille. Nå vet jeg ikke hvor de er.
1: Lars Bremnes til slutt i den norske trippelen denne gang. Spille for de gale, sang han. Mer skal det bli, det sang Sassinia som låt nummer to, aldri eppelslang. Det var Delillos først.